Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Tijele minuti za sport u sportskoj rubrici koju je pripremio kolega Milan Jovanović slijede aktualnosti iz košarke, karata, jedrenja i vaterpola.
1: Košarkaši Olimpijakosa i Reala igraće u finalu Evrolige. Olimpijakos je u polufinalnom duelu završnog turnira u Atini savladao Fenerbahče 79-61 i detronizovao aktualnog prvaka Evrope. Real je bio bolji od Valencije 105-90. Finalni meč biće odigran sutra od 20 sati. Olimpijakos za četvrtu, Real za 11. titulu. Naši karatisti Nemanja Mikulić i Jovana Damjanović u borbama i Vladimir Mijač u katama nadmetaće se danas za bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Frankfurtu. Mikulić će se u kategoriji do 84 kg boriti sa Valijem Čobatarom iz Ukrajine, Damjanović u kategoriji preko 68 kg sa Slovenkom Marijom Zibret. Mijač će se u katama takmičiti sa Romanom Hrčkom iz Slovačke. Sjutra će i dva naša sastava imati šansu da dođu do bronzanih odličja, muška ekipa u borbama sa Rusijom i ženski kata tim sa Španijom. Podsjetimo da je jedinu bronzanu medalju na šampionatu za sada osvojio Balša Vojinović u kategoriji do 60 kg. Naš jedriličar Milivoj Dukić zauzeo je 8. mjesto u klasi Ilka 7 na Evropskom prvenstvu u Splitu, Ilija Marković bio je 66. Vaterpolisti Primorca savladali su sinoć u Kotoru Budućnost 19-13 u prvoj utakmici za treće mjesto u šampionatu Crne Gore. Revanš je u ponedjeljak u Podgorici. Sutra će se u prvom meču finala u Herceg Novom sastati Jadran Budva.

Sjutra 24. maja s početkom u 12 časova u prelijepom ambijentu hostela Mojan bit će održana manifestacija Dani Srijemuše, dan posvećen prirodi, tradicionalnim ukusima i druženju. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program, domaća tradicionalna hrana i autentična atmosfera netaknute prirode. Posebna gošća događaja bit će Ivona Krnić, koja će upotpuniti druženje muzikom i dobrom energijom. Program će zanimljivijim činiti i igre kulturno-umjetničkih društava. Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović učestvovala je na Svjetskom obrazovnom forumu koji je održan od 17. do 20. maja u Londonu. Ministarka je posebnu pažnju toku izlaganja posvetila i vještinama koje imaju važnu ulogu u obrazovanju 21. vijeka, uključujući digitalne, zelene, socioekonomske i druge vještine. Ministarka Jakšić-Stojanović je učestvovala kao panelista u sesiji Izgradnja obrazovnog sistema 21. vijeka na čvrstim temeljima, u toku kojeg je predstavila strategiju reforme obrazovanja Crne Gore 2025-2035. sa akcentom na strateške prioritete obrazovnog sistema Crne Gore, ali i nedavno usvojeni nacionalni okvir kurikulum, važan strateški dokument koji predstavlja temelje reforme obrazovnog sistema. Ministarka je posebnu pažnju u toku izlaganja posvetila i vještinama koje imaju važnu ulogu u obrazovanju 21. vijeka, uključujući digitalne, zelene, socioekonomske i druge vještine i načinu njihovog razvijanja kroz obrazovni sistem na svim nivoima, ali i procesu cjeloživotnog učenja koje ima ključnu ulogu u vremenu brzih i dinamičnih promjena na globalnom nivou, navodi se u saopštenju. Europska komisija je stavila na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reformi i rast, saopštila je Europska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reformu u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, VBEF, navode u komisiji. Crna Gora uz jaku podršku Europske unije ima realnu šansu da zatvori preostala poglavlja do kraja godine, ocijenila je direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava Nevenka Vuksanović i poručila da država ne smije propustiti priliku zbog mogućih političkih neslaganja. Ona je kazala da taj plan zatvaranja svih preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine jeste ambiciozan, ali da smatra da je Crna Gora sada odmakla u evropskim integracijama više nego ikada ranije i da ukoliko se ovakav tempo nastavi, postoji realna mogućnost da se taj proces uspješno privede kraju. Ono što ne treba miješati jeste tehničko zatvaranje poglavlja sa stvarnom implementacijom reformi koje država treba da doživi i koje u suštini treba da bude i cilj svih koraka u procesu pristupanja, rekla je Vuksanović u intervjuu agenciji Mina. Inflacija u Europi tokom 2026. godine pokazuje značajne razlike među državama, pokazuju podaci koje prenosi Visual Capitalist. Dok pojedine zemlje jugoistočne Europe bilježe znatno više stope inflacije, sa Rumunijom na vrhu liste oko 9%, kao i Kosovom i Bugarskom, koje bilježe preko 6%, u većem dijelu zapadne Europe inflacija je znatno niža i kreće se uglavnom između 2 i 4%. U tom kontekstu Crna Gora se prema dostupnim podacima nalazi ispod evropskog prosjeka u grupi zemalja sa umjerenijim rastom cijena u poređenju sa dijelom regiona. Prema objavljenim podacima najniže stope inflacije bilježe Švajcarska, Danska, Švedska i Češka, gdje se inflacija kreće oko ili ispod 2%, što je blizu ciljanih vrijednosti centralnih banaka.
Razlike su i rezultat kombinacije uvozne zavisnosti strukture tržišta i različitih ekonomskih politika u državama Europe, navedeno je. Iako se inflacija u Europi generalno stabilizuje u odnosu na prethodne godine, podaci pokazuju da razlike među državama i dalje ostaju izražene. Održan je žrijeb za svjetsko prvenstvo za igrače do 16. godina, koje će se ovog ljeta igrati u Zagrebu u periodu od 3. do 9. augusta 2026. godine, a na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore. Voljom Kuglica odlučeno je da će se naša selekcija u ligaškoj fazi takmičenja sastati sa reprezentacijom Zimbabvea, Italije, Rusije i Njemačke. Svjetsko prvenstvo okupit će ukupno 36 reprezentacija, a tokom 7 takmičarskih dana bit će odigrano čak 126 utakmica. Takmičenje će biti organizovano kroz dvije faze, ligaški dio i završnu nokaut fazu. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna juče 21 stepen. U protekla 24 časa u Andrijevici je palo 8 litara kiše. U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno, sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe, kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 21 stepen.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 66. godini preminula Marinković Momčila Radmila, rođena Labović. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Spužu danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na novom groblju u Podgorici. Ožalošćene porodice Marinković i Labović.

10.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Sjutra 24. maja s početkom u 12 časova u prelijepom ambijentu hostela Mojan bit će održana manifestacija Dani Srijemuše, dan posvećen prirodi, tradicionalnim ukusima i druženju. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program, domaća tradicionalna hrana i autentična atmosfera netaknute prirode. Posebna gošća događaja bit će Ivona Krnić, koja će upotpuniti druženje muzikom i dobrom energijom. Program će zanimljivijim činiti i igre kulturno-umjetničkih društava. Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović učestvovala je na Svjetskom obrazovnom forumu koji je održan od 17. do 20. maja u Londonu. Ministarka je posebnu pažnju toku izlaganja posvetila i vještinama koje imaju važnu ulogu u obrazovanju 21. vijeka, uključujući digitalne, zelene, socioekonomske i druge vještine. Ministarka Jakšić-Stojanović je učestvovala kao panelista u sesiji Izgradnja obrazovnog sistema 21. vijeka na čvrstim temeljima, u toku kojeg je predstavila strategiju reforme obrazovanja Crne Gore 2025-2035 sa akcentom na strateške prioritete obrazovnog sistema Crne Gore, ali i nedavno usvojeni nacionalni okvir kurikulum, važan strateški dokument koji predstavlja temelje reforme obrazovnog sistema. Ministarka je posebnu pažnju u toku izlaganja posvetila i vještinama koje imaju važnu ulogu u obrazovanju 21. vijeka, uključujući digitalne, zelene, socioekonomske i druge vještine i načinu njihovog razvijanja kroz obrazovni sistem na svim nivoima, ali i procesu cjeloživotnog učenja koje ima ključnu ulogu u vremenu brzih i dinamičnih promjena na globalnom nivou, navodi se u saopštenju. Europska komisija je stavila na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona eura u okviru instrumenta za reformi i rast, saopštila je Europska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocijenila reformu u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona eura, 20,6 miliona bit će uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namijenjena investicionim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, VBEF, navode u komisiji. Crna Gora uz jaku podršku Europske unije ima realnu šansu da zatvori preostala poglavlja do kraja godine, ocijenila je direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava Nevenka Vuksanović i poručila da država ne smije propustiti priliku zbog mogućih političkih neslaganja. Ona je kazala da taj plan zatvaranja svih preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine jeste ambiciozan, ali da smatra da je Crna Gora sada odmakla u evropskim integracijama više nego ikada ranije i da ukoliko se ovakav tempo nastavi, postoji realna mogućnost da se taj proces uspješno privede kraju. Ono što ne treba miješati jeste tehničko zatvaranje poglavlja sa stvarnom implementacijom reformi koje država treba da doživi i koja u suštini treba da bude i cilj svih koraka u procesu pristupanja, rekla je Vuksanović u intervjuu agenciji Mina. Inflacija u Europi tokom 2026. godine pokazuje značajne razlike među državama, pokazuju podaci koje prenosi Visual Capitalist. Dok pojedine zemlje jugoistočne Europe bilježe znatno više stope inflacije, sa Rumunijom na vrhu liste oko 9%, kao i Kosovom i Bugarskom, koje bilježe preko 6%, u većem dijelu zapadne Europe inflacija je znatno niža i kreće se uglavnom između 2 i 4%. U tom kontekstu Crna Gora se prema dostupnim podacima nalazi ispod evropskog prosjeka u grupi zemalja sa umjerenijim rastom cijena u poređenju sa dijelom regiona. Prema objavljenim podacima najniže stope inflacije bilježe Švajcarska, Danska, Švedska i Češka, gdje se inflacija kreće oko ili ispod 2%, što je blizu ciljanih vrijednosti centralnih banaka.
Razlike su rezultat kombinacije uvozne zavisnosti strukture tržišta i različitih ekonomskih politika u državama Europe, navedeno je. Iako se inflacija u Europi generalno stabilizuje u odnosu na prethodne godine, podaci pokazuju da razlike među državama i dalje ostaju izražene. Održan je žrijeb za svjetsko prvenstvo za igrače do 16. godina, koje će se ovog ljeta igrati u Zagrebu u periodu od 3. do 9. augusta 2026. godine, a na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore. Voljom Kuglica odlučeno je da će se naša selekcija u ligaškoj fazi takmičenja sastati sa reprezentacijom Zimbabvea, Italije, Rusije i Njemačke. Svjetsko prvenstvo okupit će ukupno 36 reprezentacija, a tokom 7 takmičarskih dana bit će odigrano čak 126 utakmica. Takmičenje će biti organizovano kroz dvije faze, ligaški dio i završnu nokaut fazu. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna, Žito, Bačka, Berane. U 8 sati u Andrivici je izmjerena temperatura 12 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna juče 21 stepen. U protekla 24 časa u Andrivici je palo 8 litara kiše. U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno, sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe, kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 21 stepen.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 66. godini preminula Marinković Momčila Radmila, rođena Labović. Posmrtni ostaci su izloženi u kapeli u Spužu danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na novom groblju u Podgorici. Ožalošćene porodice Marinković i Labović.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Oglasi i obavještenja.
4: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Počinje emisija Muzika za dušu. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo samo hitove. Evergreen hitove, narodne muzike, koji su slušani danas, kao i u vrijeme kada su nastali. Još jedan dokaz da samo kvalitet može da opstane i traje uprkos novitetima i novim trendovima. Danas ćemo čuti Vesnu Zmijanac, Miroslava Ilića, Ljubu Aličića, Šabana Šaulića, Anu Bekotu, Zoricu Brunclik, Halida Bešlića, Luisa, Jami, Ljubišu Brzakovića, Eda Abdovića, Daru Bubamaru i Mariju Melcer. Govorimo o 80-im i to o Vesni Zmijanac, koja je jedna od najvećih muzičkih zvijezda 80-ih i 90-ih godina, poznata po tome što je postavila nove standarde po ugledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamirišu jorgovani sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rat i brat, Malo po malo, i tako dalje. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo Neveru, pjesmu koju su prvenstveno zavoljele dame i koja je postala himna razočaranih i prevarenih žena, a to je vrlo emotivno i dirljivo otpjevala Vesna Zmijanac davne 85. godine.

Ljubiša Stojanović Luis je bio srpski pjevač rođen 25. juna 1952. godine u Leskovcu, koji je tragično preminuo 31. jula 2011. godine. Bio je poznat po svom specifičnom imidžu i muzičkom stilu. Luis se bavio muzikom još od 1970. godine. Nadimak Luis je dobio u 9. godini zbog svojih uspješnih imitacija Luisa Armstronga. Završio je srednju muzičku školu u Nišu, a u Beogradu završio fakultet muzičke umjetnosti. On je među prvima kombinovao džez sa srpskim folklorom. Godine 1980. godine snimio je prvi album pod imenom Ne kuni me, ne ruži me majko, i upravo je to ono što slušamo u današnjem izdanju Vikende druženja u sklopu emisije Muzika za dušu.

Jami je rođen u Beogradu 1970. godine, a muzičku karijeru je počela 1991. godine albumom Po cenu života sa pjesmama poput Bola putujem i Hajde meni priđi. Godine 1994. snimila je album Čokolada, koji je donio titulu Pjevačice godine, a na albumu je kao kompozitora i aranžere okupila Marinu Tucaković, Futu Radulovića, Braju, Zlaja Timotića, Bekija Bekića i mnoge druge. Pjesma Čokolada donijela joj je čak 12 nagrada, a upravo tu pjesmu slušamo u ovonedjeljnom izdanju emisije Muzika za dušu.

na kraju današnjeg druženja govorimo o Svetlani Ceci Ražnatović. Obožavaoci su joj dali nadimke Ceca Nacionale, kraljica turbofolka, majka nacije i srpska majka, što dodatno govori o njenoj popularnosti. Rođena je 14. juna 1973. godine u Žitorađi, selu u Južnoj Srbiji. Planirala je da sredinom 1199. godine izda novi album, ali ga

0: kalendar.
1: 23. maj 1430. Burgundska frakcija zarobila je Jovanku Orleanku tokom rata između Engleske i Francuske. Izručena Englezima, koji su je osudili na smrt spaljivanjem na lomači, bila je najveća francuska nacionalna junakinja. 1707. rođen je švedski prirodnjak Carl von Linne, prirodnjak i naučnik poznat kao otac taksonomije, a također se smatra i jednim od očeva moderne ekologije. 1908. rođen je američki fizičar John Bardeen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku dva puta, za istraživanja poluprovodnika i otkriće tranzistorskog efekta i za razvoj teorije superprovodljivosti. Napravio je prvi tranzistor. 1914. na Cetinju je rođen poznati crnogorski istoričar i bibliograf dr. Niko Simov Martinović. Od 1947. bio je direktor Istorijskog instituta i Centralne biblioteke Crne Gore, dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, redovni član Naučnog društva Crne Gore i član Akademije nauka Bosne i Hercegovine. 1923. u Nikšiću je osnovan prvi šahovski klub u Crnoj Gori. 1934. ubijeni Bonnie i Clyde, najpoznatiji pljačkaški dvojac u Luizijani. Pljačkali su prodavnice, benzinske pumpe i banke u Sjedinjenim Američkim Državama tokom Velike depresije, a pored materijalne štete u pohodima su počinili i niz ubistava. Poginuli su u otvorenoj pucnjavi s policijom, nakon čega je u tijelu svakog od njih navodno bilo 25 metaka. 1970. pobjedom nad Sjedinjenim Američkim Državama Jugoslavija je osvojila prvu zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u košarci održanom u Ljubljani. 2009. u finalu Evrolige Primorac iz Kotora savladao je ProReco sa rezultatom 8:7 i postao prvak Europe, što je najveći klubski uspjeh u istoriji crnogorskog vaterpola. 2010. nakon dvomjesečnog izuzetno napornog pohoda na Himalaje, članovi Nikšićkog planinarsko-smučarskog kluba Javorak, alpinisti Đorđije Vujičić, Drago Vujović i Marko Blečić, osvojili su Mont Everest. To je prvi put da članovi nekog crnogorskog planinarskog kluba osvoje krov svijeta. 2024. Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju u kojem se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine i osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Počinje emisija Muzika za dušu. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo samo hitove. Evergreen hitove, narodne muzike, koji su slušani danas, kao i u vrijeme kada su nastali. Još jedan dokaz da samo kvalitet može da opstane i traje uprkos novitetima i novim trendovima. Danas ćemo čuti Vesnu Zmijanac, Miroslava Ilića, Ljubu Aličića, Šabana Šaulića, Anu Bekotu, Zoricu Brunclik, Halida Bešlića, Luisa, Jami, Ljubišu Brzakovića, Eda Abdovića, Daru Bubamaru i Mariju Melcer. Govorimo o 80-im i to o Vesni Zmijanac, koja je jedna od najvećih muzičkih zvijezda 80-ih i 90-ih godina, poznata po tome što je postavila nove standarde po ugledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamirišu jorgovani sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rati brat, Malo po malo, i tako dalje. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo Neveru, pjesmu koju su prvenstveno zavoljele dame i koja je postala himna razočaranih i prevarenih žena, a to je vrlo emotivno i dirljivo otpjevala Vesna Zmijanac davne 85. godine.

Ljubiša Stojanović Luis je bio srpski pjevač rođen 25. juna 1952. godine u Leskovcu, koji je tragično preminuo 31. jula 2011. godine. Bio je poznat po svom specifičnom imidžu i muzičkom stilu. Luis se bavio muzikom još od 1970. godine. Nadimak Luis je dobio u 9. godini zbog svojih uspješnih imitacija Luisa Armstronga. Završio je srednju muzičku školu u Nišu, a u Beogradu završio fakultet muzičke umjetnosti. On je među prvima kombinovao džez sa srpskim folklorom. Godine 1980. godine snimio je prvi album pod imenom Ne kuni me, ne ruži me majko, i upravo je to ono što slušamo u današnjem izdanju Vikende druženja u sklopu emisije Muzika za dušu.

Yami je rođena u Beogradu 1970. godine, a muzičku karijeru je počela 1991. godine albumom Po cenu života sa pjesmama poput Vola putujem i Hajde meni priđi. Godine 1994. snimila je album Čokolada, koji je donio titulu Pjevačice godine, a na albumu je kao kompozitora i aranžere okupila Marinu Tucaković, Futu Radulovića, Braju, Zlaja Timotića, Bekija Bekića i mnoge druge. Pjesma Čokolada donijela je čak 12 nagrada, a upravo tu pjesmu slušamo u ovonedjeljnom izdanju emisije Muzika za dušu.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Počinje emisija Muzika za dušu. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo samo hitove. Evergreen hitove, narodne muzike, koji su slušani danas, kao i u vrijeme kada su nastali. Još jedan dokaz da samo kvalitet može da opstane i traje uprkos novitetima i novim trendovima. Danas ćemo čuti Vesnu Zmijanac, Miroslava Ilića, Ljubu Aličića, Šabana Šaulića, Anu Bekotu, Zoricu Brunclik, Halida Bešlića, Luisa, Jami, Ljubišu Brzakovića, Eda Abdovića, Daru Bubamaru i Mariju Melcer. Govorimo o 80-im i to o Vesni Zmijanac, koja je jedna od najvećih muzičkih zvijezda 80-ih i 90-ih godina, poznata po tome što je postavila nove standarde po ugledu na svjetski show biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda. Najveći hitovi njenoj karijeri su Nevera moja, Dođi što pre, Ne kunite crne oči, Kunem ti se životom, Kad zamirišu jorgovani sa Dinom Merlinom, Kazni me kazni, Svatovi, Idem preko zemlje Srbije, Sebi sam bila i rati brat, Malo po malo, i tako dalje. U ovo nedjeljnom izdanju slušamo Neveru, pjesmu koju su prvenstveno zavoljele dame i koja je postala himna razočaranih i prevarenih žena, a to je vrlo emotivno i dirljivo otpjevala Vesna Zmijanac davne 85. godine.

Ljubiša Stojanović Luis je bio srpski pjevač rođen 25. juna 1952. godine u Leskovcu, koji je tragično preminuo 31. jula 2011. godine. Bio je poznat po svom specifičnom imidžu i muzičkom stilu. Luis se bavio muzikom još od 1970. godine. Nadimak Luis je dobio u 9. godini zbog svojih uspješnih imitacija Luisa Armstronga. Završio je srednju muzičku školu u Nišu, a u Beogradu završio fakultet muzičke umjetnosti. On je među prvima kombinovao džez sa srpskim folklorom. Godine 1980. godine snimio je prvi album pod imenom Ne kuni me, ne ruži me majko i upravo je to ono što slušamo u današnjem izdanju Vikende druženja u sklopu emisije Muzika za dušu.

Yami je rođena u Beogradu 1970. godine, a muzičku karijeru je počela 1991. godine albumom Po cenu života sa pjesmama poput Vola putujem i Hajde meni priđi. Godine 1994. snimila je album Čokolada, koji je donio titulu Pjevačice godine, a na albumu je kao kompozitora i aranžere okupila Marinu Tucaković, Futu Radulovića, Braju, Zlaja Timotića, Bekija Bekića i mnoge druge. Pjesma Čokolada donijela joj je čak 12 nagrada, a upravo tu pjesmu slušamo u ovonedjeljnom izdanju emisije Muzika za dušu.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.